0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病啊？
2: 那倒不至于。
0: 我呀，
2: 我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
0: 你都写点啥呀？
2: 写，就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Жалалдын чөптөрү кандай жаксы? Малдар аз күндө көтөрүп кетти го. Алай.
4: Кимге?
3: Оо.
4: Ким келди?